U našoj emisiji danas ima mesta za taj čuveni norveški trio Aha, You're the One. Pesma koja je i te kako bitna i važna, a spaja i muziku i film i glumce koji pevaju. John Travolta i Olivia Newton-John. I da ne moram da kažem briljantin, ali evo rekla sam, You're the One that I want. Čućemo i Limp Bizkit u pesmi The One.

Grupa Eva Braun u pesmi sa optimističnim naslovom Najbolje tek dolazi, mesto broj 13, i ovaj zvuk je svojevrsni povratak mladalačkoj fascinaciji orkestrirani pop zvukom 60. godina prošlog veka. Inače, Eva Braun do kraja godine planira da objavi još dve numere, a potom će zajedno sa ostalim singlovima to objediniti i predstaviti kao album koji za sada postoji pod radnim nazivom Anglikana. E, sad ćemo se vratiti malo u 80. godine prošlog veka. Synth-pop grupa iz Slovenije na čelu sa Anjom Rupel za sobom su ostavili četiri albuma. Jedan od njih zvao se Lacrime Christi ili Hristove suze i sa njega slušamo pesmu Sivi dan.

11. ružno pače, X Murphy, Latice ovenule, još jedan izvođač iz Slovenije, ovoga puta iz Celja. A lep napredak ove subote beleži grupa Goo Goo Dolls, koja je objavila novi single Ocean sa EP-a Summer Anthem od 7 numera. Podsjetit ću da su u julu objavili prošireno izdanje albuma Let Love In, obeležavajući deceniju od njegovog izlaska. Goo Goo Dolls i Ocean.

Jackson 5. Hvala na mnogim lepim rečima koje stižu i danas u vašim porukama. Svijet u kojem živim, Indeksa, to je ono što sada slušamo, velika pesma velikih Indeksa, pesma koja govori o usamljenosti, o prolaznosti života, o ravnodušnosti ljudi. Fadil Redžić je komponovao ovu pesmu, a tekst je napisao Želimir Altarac, čuveni Čičak, Indeksi, Svijet u kojem živim.

0: Čuli ste hit srede, a sada ćete i četvrti predlog.
1: Hit četvrtka.
0: A to je hit četvrtka, to su Ohio, pesma se zove U sobi. Pošaljite glas na 064 020 2200 SMS i Viber porukom za koga želite da glasate u hitu nedelje.